Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Salam bahagian Allah. Adzal jalali kuram Allah. Alam ala matifah. Anna ala zikri jumlah. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna. Bidabda minna.